e motho moratuwa dumela gaitsedi ya motho o bua le memakamelo finga ka tswalo ke moselantsa mogese mona velkomo ga nke ke tsose ntate wa kamo molekano wa ka ke mo ratang ena ke ntate Mafisa Daniel Finga ba motse ba ka tamaneska pa schoolboy ke re tsoa my baby ke tsose mo ga rona le mong fela leng kamelo finga ke ratwa e sekolong ke tsose maison due ka man ka straighting ke re tsoa mme wa ka e chaile danko.

0: batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamedi emene metsotso ka mora hora ena ya borobong ke labone bekeng Afrika Borwa ke eme ka maoto mo mamedi ke o dumedisa o dumediswa ke tholwana moletsane mme maletsa se se jake ke mohlophisi wa lenaneo lena le o re kenang ho lona la itlhabolle ya hlophisitse mmino ke DJ Lovers re ke kokote lapeng la hao ke kokote ka ra sepalangwang sa hao ke kokote mono ntlong ya kokelo mo o leng hona teng mo mamedi motle ka pesaleme ya legolo mashome a mabedi le motso mong ke re ke lelaletsa mahlo a ka dithabeng thuso ya ka etlatswa kae thuso ya ka etlatswa ho Jehova ya enseng mahodimo le lefatshe tshepiso mpotle are ha le mpona

Asamo motemo tle dumela tle mo mamedi a ratang wa le Sedi FM hana kwa ka yemi tsena hem impolella hore jwale le nana o kile le ratang a holola jwale ke na kwa ko le bo mshimano wa ka wa mapelene ha ko le bo di makatso ko le bo wena ngwana a motshwenenga ke bua ka wena khiba le mele le tsoko ko ma ditlhare dumela ngwana mme nna kwa ka impolella hore hona jwale ke nako ya hore jwale ke kena ke tsamaye ke le monga ke tsamaya le thabanga wa morobane re tla ba le wena go tloga hona jwale o fihlela mane go renga e ya boraro.

ya go tlamamela tshwantse sa botsa tshe lorna ile munyaka ya ke jeno khaulo ya dikete tse tharo ma go latsetse le mashu ba tlhano ntse mihlanu le mongoli gatlo lena ine le molele kwa marumo wa tumo.

0: Silas, ka mokgwa ke seng ke tshaba le go kena ka moreng ka teng o sogaleng ae ke ntse ke swabile le ka jeno motho
1: wa ema batho nna ke tse bona o swabelang ka o kena ka moreng ya gago ae ausi ke bona ke tlhewa ke etsa wena ke yana gobale ela
0: ga o bonolo jalo ka o nagana Silas ke motho le nna ke na le ditlhong
1: wa bona a bebe jalo sena se bolela gore o na le bothata bo o tlamang o tobana le bona o sebetsane le bona ka bo wena
0: ga ke tsebo gobaneng gore ke bothata baka ke le
1: ela a the ke ba gaole ma bothata
0: ebile
1: ela
0: e le gore ga wa utlwa go name mapalesa o itseng gana re eletsa Silas e o itse nna le wena re ke re dule fatshe re dumelelane gore re etsa jwang ka ntho ena e pakeng tsa rona
1: e le gore wena o nagana gore go etsala mabatho a ko buele nako
0: ga ke re nna leano la ka lenyopile jale le wena o ko o bontshe gore o kgathatsaile ka boemo bona ba ditaba tsena tsa rona tse seng gantle e se ka ba nna fela ya dulang
1: ausie mamela nna go na le tholo ke tlo le sesenya mona mabatho
0: ebile
1: ke na le potsonyana e le nngwe fela wa tseba e saleng intusi ka mona ka sefubeng yeo ke batlang go botsa yona ma
0: ke potso e reng eng yona eo
1: a ko njwetse monna mabatho ande ausi o ipuele nnete fela jalo ka motho ya shwang ke a o kopatlhe o seke wa ya kwana le kwana o tlhotlho gona mona phatlheng nko utlwa ntle gona kereng e le gore wena mabatho ga o letse ga o ke o gopole dintho tse o neng wa tisa o di etsa le mogale nna dintho tse o nneng le di etsa ga di bapalele kelelong ya gago he go o ka ikutlwang e ka o ka kgutlha le wena gape
0: ga gona ntho e jalo e tsalang Silas ga gona ntho eo ke e gopolang ka mogale
1: mabatho o kopile ka go bue nnete go tshwantse o utlwala fela go mona ga o bue nnete man
0: nka se o thetse ka ntho e jena
1: o ka se nthetse jang gobane ke a o jetsa itlhile ntho o buang ga se yona mamela ausi ke a o bona mabatho ko o shebile matlhong je ga o nanka o sheba pakeng tsa matlho wa bona ka wa bula dinko age awai se qetile ka wena motlhome e ka nna banna ke le jena ke le siase ko tlala bikestaraga man ke swakanyana ga ke mogale bona ke re ga ko tshose ka letho man ga ke tsebe fela go na ntho e ke sa etseng
0: ke kopa o nkgolo ga ke re ke a o rata ke o rata o ntse go le jalo ka mme a ntswetse ke ikana ke a tlhapanamara
1: mola o ka batho mona ae o etsa tsuenyana go bala fela gonne o nkgothatsa fela mma batho ma
0: e le gore ga ke sa tseba gore na jale o batla ke etseng kapa ke reng Silas o tsebe go nkgolo
1: ke batla
0: ke bue le wena ke
1: kgumanebua nnete fela se ka nna re ga ke gopola o gopole
0: mpe ko o rapele ke re oho Silas ntate ga masedi wa ka ya lefatsheng
1: ka kwa e etsa ntho ebae ke ne ke ipatlela nnete fela
0: o tseba Silas tabe ya gago e re ba re ke dipitse re tla di bona ka mebala
1: no sha
0: ke kgathetse e neng ke ikokobeletsa wena
1: oh.

0: se ka rata ka lesedi ba badiša ba metsotso ke gobedi pele re kena gore jane ya borobong hashtag re mmogo ntse o dutsile ngwanangwanana ke dikeledi magasene ee ke keledi rothileng tshintsa tlatla matsholo ga ne a betla e tsobetlile ntle thopola namane tshetlha mo teng wa ga molete ke itse wena gore na la gao letsatsi ebile le jwang ka o fetisisa ya gao beke ebile e jwang a ko tsebile molaetsa nomorong ya WhatsApp nomorong ya
1: 0785086 0785086 0785086 0785086 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785 0785
0: o jwale o so o tlhontse o tlhophisitse ntho tsa gago.
1: Ee, ke mo tlhophisentse ke nna ao sebelile ka section 4.
0: Helang ba ya kae ka sekolo mmanye o?
1: Ee, ga o le jalo go jalo.
0: Ga o le jalo go jalo mmanye o. Le se ne fem dumelae. Dumela ga itse di yake.
2: Ntate o theute kwano mona.
0: Ntate ko tlhomphile.
2: Ada matsatsi la ka le tsamaile hantle. Weekend ena ka ofela ne ntse ke theohela.
0: Ee, ya ntate.
2: Ntse ke betsa di-night chief mela ka gore ba jaana ntse ke le night chief.
0: Ah, ke thabile haholo ntate ha beke ya ga o fitlhela ga kana ntse e tsamaya hantle man.
2: Ah, ke na le yana gona jalo.
0: Ke a leboga weso. Le se FM dumela hae.
3: Ha holi jalo.
0: O jalo. Ke tlo bona ke ntse jwang, ke tlo bona ke ntse jwang.
3: Yo a ga ngwana ka ba ka sekolo.
0: Ha o le jalo ho jalo ngwana o tsama ka sekolo. Fela ho jalo.
3: Ke le ke di kwale kwale ya ntsa so so ji.
0: Ha o ga itse le ka ke le bo hamane. O hlotse jwang ya ha o beke e bile jwang? Le tsatsi la ka zeno la ha o le bile jwang?
3: A tswa bi yo mna tse ke na go kwa kwa mo ga kwa na wa tsela na fa nna seleng ha sa ke me tse so ski kwa ma o. Ba nya nne ntse ke a tswa ga ga. O ntse to ke a tshini tse a pele kwa
0: nna. Hey mo go tsi ya ba le fihlile tsatsi lena le sahane man.
3: O bu bua ntse topo.
0: Hey, ha o le jalo ho jalo.
3: Ai so sagi.
0: Ke le bile a hole wese. Mama dimetse tse ke me hlane o pele re kana ho renga ya borobong o ntse mametse thatso hatsi ya ha o tsebeletse ke ya lesedi. Ke la bone bekeng o ntse rutile ngwana ngwana na kritikele di magesene. Fela ho pula he hore ho renga ya borobong re tla mola gatsa ditaba tsa ho ra eno se o tla dibalwa ke kgaitsedi ya ka ke tsietse mohwaladi. Ebe ka mora ho mono he re kana se botlhoneng sa rona sa dithuto tsa sele hae mo go tlo tsepamisa maikutlo tabeng ya ma ho ithuta ho ka utlwisisa haholo re sebile bana re le ko lataba ya mathata kelello a se disa motho re ka ithuta ka pa ho ba le kutlwisiso e batsi haholo holo baneng jola atamela hle ka ntle ka mora hore a e borobong ke eno taba e tlabeng re tshwere me mono he o tla botsa male ke neilweng ka mane tsola pele o tsibula molaetsa wa hao X Facebook Instagram @LadyFM @LadySoulski # re moho ka la bone bekeng. How little, baby, I'm scared of you. Womack and Womack.

0: Lady Soski, Mozimi Limpe, na puo ya ka kapa ke thabela motho ya nhlomphang, ke thabela motho ya senang lerata, ke thabela motho ya buang ha hona le bothata empa a bua a sa kwata. Hobane ha motho a kwatile o etsa diqeto tse fosahetseng, o bua mantswe a hlohlontshang ditsebe, a ba be le qeto a tla ikwahlaya ka yona ka morao. Ke rata motho ya tshepahalang, ke rata motho ya mphang lerato. Ha ke batle diketso, ha ke batle dintho tse tshwarehang, ke batla hlompho, ke batla motho ya ikokobeditseng, ke batla motho ya fanang ka lerato, ke batla motho ya fanang ka botshepehi. Mme ha a fana ka ntho tseo kaofela le nako, ke tlo mo fa ho feta ka mokgwa oo yena a tla ba mpha ka ona. Lady Soski,
1: koko kgotsa hle DK wa nkeketsa bosibu ngwana lapeng. Tso nna ke kgatha dipolelo tse monate, dipolelo tse monate. Ee, waka mme wa bana ba ka kore ke wa gao o isa lefumo wa utlwa di monate bonana we. Ke kgatha dipolelo hle kwanghaka ke a foka moriana o lekane bana ke mmasekobela potsane wa lejantšhe.

0: dula mmotlo bone ke sitjela wa sfate alpagani ga sa so
1: ao ga se taka ke le bula ho lobane tsebele se ke rata ka le sedi mo di tsaba metso se ke me ne pele re kena ho renga le sebele mo tselomong ha o rata ho rata zwang o ya le rata ke fe ke se le mwana mwana na ke dikere di magesene ra moho re jale komo ke la bone bekeng re ketlile dumela.